0: aze wano kasaja ka Eric Lila akakubye migere wano nga agenda maswante ba ba basi kasikanya wano kadino batanise kwa no magwehe yakuyina waneno nago wane chigo cha meremenya na mpira gweba sem referee naga migera kwa free kick ya timu ya kwanga ya Uingereza mdachi kazi nagwe nagina maswante oleza wama sinya gigange tuline Ivan Mulinda okulaba nga ensonga zona azikena maswante ozifuna bulungi nyo mpaka za round za FIFA World Cup round of 16 okulaba nte aita wano agena kubera nti asamba egwanga lili lietuva okubera nti tulaba egwanga la Norway erijemu egwanga la Brazil agwo nagina maswante oleza Norway ekute Brazil ntega tega okakana nga eji wanu de nejija mumpakazino za FIFA World Cup Brazil munange bachivudemo kandi no batandise ko lunye kwanga ya Uingereza wano mangwe ya kuina na bole chengulo akanga moneno na kuzole chengulo kwa eri goza Ezri Konsa na kutekele chemanga Joel Kwanza ya kuina wa timu ya Bernard Gozene bagudo bagzone Ezri Konsa ya kuina wano na kutekwa ne chemanga mangwe ya kuina na kutekwa ne chemanga batambula Nico Olale batambula timu kwanga ya Uingereza agena mazota baita Jude Bellingham na tambula waneno abuzo mpira kwa de Anton Gordon batamule kwanga ya Uingereza bageza kwa kwa twaita wano mpira kugenza kugenza bweru egena kuera kona kick mvuka Manyaga Sanchez akukonye mune kugenda kugenza bweru kona kick ya timu ya kwanga ya Uingereza mtachikazo kwa na gira wazo to oliza Uingereza 0 Mexico 0 gona alina fe kumkutu kwa chiko msambo akatunyizo meda Paul Africa Radio tuwasaone tukamante tukena kwa tuwasa kempa kazino za FIFA World Cup nga tu banange nga tuita muba sponsor okuli na Lugala Muslim Primary Nursery and Daycare Center bagina wasitwe biba kulemera abamu kwa kulemera kwanti bakutusa mpaka zino abamirembe Islamic Senior Secondary School na bagina mazibuti bakole chenja ulo sako ni Mansoul College of Health Sciences bonanga bagina wasitwe batanise kwa mpola mpola bakasaka apume mpila mwamu nyo waneno alese kwa Steve Dem Kalunje mvuka na wena nti Jesus Galado mpira bada kugwa ni wogena kugenzu wa wewe egena kuwela throw in ya timu ya kwanga la Mexico egoe na gina wasa mtu awuliza bada nise kwa nampula mpula agwa di Luis Romo na hata nika kwa nampula mpula na agwa Jesus Galado na hata kwa neche manga na kupa mpira muavu nyo Johan Vasquezi mpira kugenzu wa kugenzu wa Elliot Elliot Anderson na kufuna mpira muavu nyo waneno bata ambude magwehi ya kuhina wano magwehi na kute kwa makati kichisa Elliot Anderson ya kuhina wano guangali ya Uingereza na kupa mpira muavu nyo waneno Bukayo Saka, Bukayo Saka, ya kuhina wano, nateko waneche manga kwe Joe Kwanza, bata ambula, guangali ya Uingereza, nateko ni chengulu, bagi na maso ntipata ambula, timi guangali ya Uingereza, ya kuhina wano, nakupo ni chengulu, Ezri Konsa, ya kuhina waneno, nateko ni wamvukono, Kwanza, Kwanza, Joe Kwanza, nakuzo ni chengulu, Bukayo Saka, bata ambula, guangali ya Uingereza, wakina wano, kwa nipaza nyako, balikumbo ni center line, na kwa mpira unaiko Olale bata mwati mwengi ya Uingereza miba ina wano mpira na kuna kangamu waneno afade Anthony Gordon na angeza kukwante abiga na guza wane na wano Olale na kutekele chengulo makwehe na kupano makadige chisawe Elliot Elliot Anderson kubaka gulobu wana na team ya Man City bata mbula na kupone chengulo Ezri Konsa ya guina waneno basa mba bali mawega timu mwengi ya Uingereza baga la kukwante wanyi giliza kukwante ya Mexico kukwante bali wanula goal kakati no mebageza kwa kwanti wakua wano mpira abande Jude Bellingham ageza kwa kwanti ya sindi kakasa jono akasaja ni keba kao keba seo go na alina fe kumukutu kwa chukumu msafa katanzi wa pala Africa Radio gena kuwela throw in ya timu ya kwangali ya Uingereza mdaji kajino Anton Gordon bakuto mpira wano niko Olale kupira nti akukanyuga gena kuwela nti akanyuga mpira go na alina fe kumukutu kwa chukumu msafa katanzi wa pala Africa Radio akanyuga mpira mwavu nyo waneno bukanyuga kugenza kugenza wawele mpira kugenza kugenza wawele gena kuwela goal kick mudaji kazino goe na alina fe dajika kumi zaka ita kumuza nyogono zile kwanga ya Mexico zero kwanga ya Uingereza na yenga aita wano mkuboli de aita wano mkuboli de agena kuwela nti usisengana kwanga lili ya nowe na yenga minta wili mpakebi kena maso tuino kubangti tuwege ndelezo ulo nsonga nti kwanga ya Uingereza ya Amerika badi de red card ya Borogan ne bajijawo baji jeo FIFA eji jeo omvoka ya bada ufunye straight red card ne watu nunda tunudemo ne baji jeo kakati numunangi wewe tukena mazo kwa ntu itambula kakati bata anise kuwa neno mpola mpola kwa kalia mungereza kakati ndoba gubie gubie ya bada ya ni George Sanchez na kute kwa na magarigeji sawe Johan Vasquez ya kuhina waneno na kute kwa neche manga agwada ili kirira na ate kwa na uche ngulu batambula guangala Mexico baga na masuwa baga na kuwa ntiba ita wano anaguhina waneno ya bado mvokoli manyagalo bato Alvarado na kupombila mwamfu nyo waneno ni wakusa yene mabiga Siza Montes na kwa Johan Vasquez na kumudiza Siza Montes batambula na kute kwa na George Sanchez na kupombila mwamfu nyo waneno pira kugenza wa goalkeeper Jordan Pickford
1: kugenza wa goalkeeper Jordan Pickford dakika 12 eso musanyo chichali not egwanga era Mexico hatenga not egwanga era Bungereza impaka Saudi Cup ubiri makumi abiri mukaga basema kompara plan egwanga era Bungereza baiza kupanga batambula pagwadani wano kijurbeni amayiro mupira niko orare basamba gwanga era Bungereza Jordan Pickford ayino mupira wano hakubiri wakuru basamba ye ezri konsa gwanga la Bungereza biba ino mpira no ezri konsa ya ina hakubiri wa sata angazisa nukiza kumono nyo mvuka magwei basamba kwa mpola mpola wano bangwa ni niko orare basamba gwanga la Bungereza biba ina etiba batambula kwa mpola mpola bangwa ni magwei ya ino mpira batambula mpola mpola Bungereza simito mpira mwafu kwa misinde misinda nagoba unu bukayo saa goalkeeper kutenyo goalkeeper Angel Renjo hakutenyo kudale gwanga area Mexico Bukayo Saka abadaba tole semu wano uvwabula goalkeeper Angel Renjo na kota buji nyomo pira mbeda kote wecha tambula doza kumanga basamba Siza Montes ina ediba basi mudo mpira mwavu kwa misinde misinda nago ba basamba gwanga na Mexico gugenze bugenze genda kumera goalkeeper gwanga area Bungereza bakulengiza onka Jesus Guarado yetimbe omjosi namba wakumia wili musatu hagama sinza isiza gusembe kubuka yosaka refa ina mugamba sibira vye gena kumina go kiki gwanga ili abu ngereza refa ina mugamba gena kumina go kiki ye gwanga ili abu ngereza mbira mtu wecha tambula mbira mtu wecha tambula mtenda go round of 16 munteka teka ngabo tambula kubukutu kwa chukumu samfu akaumze wana pavofika radio baku mpira mwanfu kwa msinde msinda na guba baku tande kwa mtuwe Siza Montes baku mene gufao hana ila etiba ye Eric Lira basa mba guangana Mexico baku wali Julian Quinanose basa mba kumpola mpola wano baku mene wasi mbuza kubanga wano nyani wano guanga ila mungayabu Mexico ila etiba waba ye Eric Lira bachuse ulunji nyo Mexico basa mba banya gusura kwa msinde msinda na guba basa mba kumpola mpola wano baku lengeza ovumu kasi Siza Montes basa mba guanga na Mexico beba ina ediba baba baku mwenu wasi jemuka Johan Vasquez basama kumpola mpola Vasquez ya chaina ediba asimu mpilo mwafu alagiza kubanga no nyani wano asambia mbunu jinyo ye George Chancez ya ino mpira George Sanchez baku mwenu wasi bagiza kubanga no nyani wano alufalo no batu baku mwenu bugenzi Pickford Jordan Pickford ya kutu ya kudale guanga ili abu ungereza na gambi oyagala kuwa mkambi we gwanga na Mexico jangola igemu na kuno roarero abadde omufuka Raul Jimenez abadde otomede mwana mpira abula Jordan Pickford akute bulungi nyo ligenda kubera kona ye mufuka Roberto Alvarado yagenda kubanga ita no mpira kuruda we gwanga ya Mexico Roberto Alvarado yagenda kubanga ita diba baba isawa yona kadwetu embera ngabwe tambula baiso wano mpira kwa mtu anatume na mpira bakule ni kufau habari Judy Bellingham lefana gabirigena kumera kona dara lefana gabirigena kumera kona dara ili gwanga ili abu ungereza ye mvuka Judy Bellingham ye tembe omjozi namba kumi wali kuna shu tembe gwanga ili abu ungereza
0: haifani tugenzo kuja mguno nga omutendesi wa timu ya gwanga ili abu ungereza ya gambi duanti singawa kukubo mpira kwa Mexico otuyamba buyambi nobera nti otuvira mtendesi wa timu yegwanga lya Bungereza alike ekigambo ekyo
1: Tomas Tuchel ali kumagola ensonga tyawoningiddwa singa mukubidiwa lunaku olwaleero Bungereza tabwe jabange bagwira basaba kompola mpola yali ayina ediba ye erikira gwadesiza montese basamba erikira ya chaino mpira wano basamba kompona pala wakubeno waguru kwanga na Mexico ye muka Vasquez basamba kwa mpira wano makarege chisawe ye juri ya nikunasi esawa yuna baja kube kwanga na mungeza na kuba ediba habande ovuka Julius Guarado kwa gugenze mugenze mwero Jesus Guarado ya timi mjosi namba wakume abili musato wali kunashwa timi kwanga area Mexico asambia mruji nyo baba ikenda kuba throw in ye kwanga na mungereza na gambe mungereza wana jamwe kwanga na Mexico agenda bako senyo bufuka kwa mutawana njo bufuka msamo mpilo kwa speed wano jari lukwasa agenda kwa kasu kwa mpila baka so mpila mwafu kwa mtu mtuwe kufao pona pana na ina ye yule ikuna nosi ya ino mpila nagu agenda kumanga sana jari lukwasa sambe nyo refari agame tusambe refari agame tusambe diba baba na gambe gena kumula free kick ye kwanga na mungereza refari agame gena kumula free kick ye kwanga na mungereza na chika kumula msambo tichari note ye kwanga na Mexico hatenga noti egwanga la mungereza habade bukayo usaka habada inabia iya wano mugamba mtasinza bitundu ebye njauro habari wali bitundu berungu ya Kosovo hagamba cha sarongo wali waswa we kubango gubane nsonga hagamba cha atisinguse jona umuwa uwa timu egwanga la mungereza kwa hali agawe nsonga Istanbula hagamba cha fande mpima Suleiman haliwadi bitundu vye mkoto hama kwenye mpoliliza bako mpina mwavu kwa mtuwe mtuwe mtuwe kufao hawa devase kwezi basa mako mpona mpano mungereza ibaina misinde misinde gugeze mugeze throw in gugeze mugeze throw in bako mkweza mwavu kwa Elliot Anderson basa mako mpona mpano dikira nwese na ediba mungereza basa mba hana ina jaru kwanza bako mwenu wasi basa mpona mpona ye ezri kwanza ya ino mpira kwa ngana mungereza basamba ediba wano baba mungereza watambula wangwane jaru kwansa ye Elliot Anderson dikia wano mpira gana gusude kakati misinde misinde bakumeno wasi batambula Mexico anaina basa zombabi wano batambula achuse mnu jinyo wane mbuka mazikwezi beba ina ediba bakume chuwafu ye kuneno se ya ino mpira basamba ye kwanga na Mexico beba ina baba beba ina ediba ye Eric Lira bakwana ni wano misinde misinde baja kuba mungereza baja kume kwanga na mungereza paino kumanga mengereza bukawe saka ina ediba bakumye wa si basa mako mpola mpola jari lukwasa kume mpila mwafu alikuwa misinde misinde hana goba mpola mpola ye mkasi za montezi refari agame gena kumela free kick ye kwanga ya mungereza
0: ok aguna alinafe kumukutu ogwati msambu akatoni zome da Pearl of Africa Radio bakulengeza wano mvuka Montes akoze fau wano Montes akoze fau wano against Nascar Joe Kwanza awadas badi bagena maso kwantu batunga ne Jude Bellingham kakati gena kubera free kick badani se kwano mpola mpola Jordan Pickford ya kuino wanene na kwa magwehe ne batandika wano batambula bali mu defense ya timu ya Gwanga ya Bungereza ko ndaga na maso ta Oliza Jordan Pickford na tambula na kwano mpola mpola na setula agena maso ntwa samba ko agwade Ezri Konsa ya kuino wanene na kuse wale mabega bata mdise bakwa gwade wano goalkeeper Jordan Pickford na gwa magehe ya kuino waneno na ateka wane chemanga Anton Gordon agiza kwa kwanti ya kubachenga waneno aita waita wagena kulaine agenza agenza la ingi temboxe ime kwa mgezo mpira ni baku kuwa ni kugena kugenzo wakwere egena kwa corner kick mvuka lida Eric Lira mpira kweseza mudaji kazi mkwe na gina wazi mtuwa oliza egena kwa freak egena kwa digena kwa corner ya timu ya kwanga ya mungereza mtajika zino go na gira mazo uuliza mungereza bano nyayo goal soka muzanyo kuno go na gira mazo nti olina fe bano nyayo goal okula wante chintu bita andiko kuwela nti viva nyumira wano ne inga tunafuna goal obera munange oja kota kota mgalu monde kubanga singa bibera nti bita ambudenga nofunye chitegeza nti tuba tuja gena muntegeke kubanga unako walero tuino kufuna agende waka tuino apena wa sumpila mwambo kugenze mkenzwa kwenu ikina kuna throw in ya timu ya kwangala mgeleza mudaji kazino pina wakutomede ne kugenda mkenzwa kwenu bakulengeza boka ya saka bakeza kwa kuwanti mnange kwangala mgeleza veru wanako ukulaba ntibulichimucho na chona chitambulia dela bulonji nyo kwangala mgeleza tebatila kuwela ntibasuka nyo kubindubia kuota bangeri se munange kasaba tuka kukota bomu ni mbaba kumaliriza ungeleza kasaba tuka kukota buli mukubanga ebisebizingo bonje guba kuwete kakati katulabe ku mulundi kuno oba nasobola okubeera nti bazukawo okuva lwe bawangula ekikopo kino ekya World Cup mwaka 1996 bwe batyo ebintu bizze tebitambulira ddala bulungi nnyo bizze byakwekoya bwekoya kakati nibakubya omupiira muwanvu nnyo waneeno abadde omuvubuka George Sanchez unakutomera ne kuba wano mu defense bagenda amazzi wali Jude Bellingham akoza akabodi wano akoza akangodira naye munange akasajja ne kamusinga amagezi ne kagamba nti ekintu mpiira babeere nga bakola kye bagukola kye baguzza eno ekyengulo kandi nno nawulire kinava mu yebiraka batambula ttiimu yeggwanga lya Bungereza bebaguyina waneeno batambula ani aguyina wano ani basandiseko waneeno ttiimu yeggwanga lino ani Jesus Galado yaguyina waneeno Jesus Galado bakupiwa n'ekyengulo ttiimu yeggwanga lya Mexico bebaguyina wano batambula bagenda basobola nti refari n'agamba ntugende mu hydration break tusooke tuwummulemuko okubanga munnange ndaba ebintu byonna bwe bityo bwe bigenda basobola nti bitambula

bambi mungje kumpira nipada mungu wabiza kwa wano bati ambula mpula mpula jirapote na pakere chemanga nipasonse kwa wano Marco Correa ya ina Marco Correa ino mpira na samba kwa wano imobili basamba yerodre bagina masu nukumanga basamba kwa mpula mpula akapira katambula yunajyo siyo gina masu nukumanga utuliriza gina masu nukumanga nkweba za apagina masu nukumanga muliko mkajamu kajamu kakuruga na isabu nzasijia kule edio katibaga lako ita wareno nuno mendez ya ino mpira mpotego nasiwa kwa wano iwaja unevi na zina sonseka na ita wano bate kwa mpira bagubi rodri Marco Correa na ita wano mpola na damu na gumudiza na pwe wa Dani Olmo ba ita wano Dani Olmo agala kusonseka Dani agala kusibula na sibula wano Alex Baina agala kuita wano Alex Baina na teka mpira na gujao na kumpia geze mgenzi weru kakati chino chia kubia wega wakuchia waburu unji oina kugenja oina kugenja kubira luancha echo nasifu cha agendo kuba chigende di munyanya anti ba manager bagenda kwa samba baba kozi baba staff abachiku musamba ka muze mwenda bagenda kusamba mu na kurwencha ine ba manager chinzo kuba wonya kukuteka mutesi notice wali ku notice board bagamedi sema ompia tukusazizamu baina kutuma kutumira gandi hudu awandi sent ompia kusazidwamu echo kaje chigende kuba wonya otherwise e golo bajene nebisaketi bajene bikutya mwagenda kuzitwalira kati bagu ina wana masekati ya Rodri akala kubanga ita wana mpola mpola Rodri akusonseka Rodri denjamani ya ino mpia dom denjamani ba kuita wana batambula batambula na kubakele chemanga ni ba ita wana mpola mpola baina mwa kukurera na samba kubulu onje baina wana mpira ba mani ya ita mula wana abasupana baguade Pedri na kubakuwa mpola mpola yekabasa ina akala kuita wana Pedro Polo na ugumudeza wana na tamula na mudiza kwa na masiri katika kisawe ye Pedri nga umumanyi aina miyagalo kula wano na mudiza kwa Rodri na mudiza kwa na masiri katika albaina na mudiza kwa na mupola ni wasamba masiri katika wane mubiri tachine nyoka Pedri aina miyagalo wano agwede Alex Baina ya ina agwede kusonseka Alex Baina umusupana agwede mede na gama njabasara na kubakuwa nechimanga uwakabasi wakala kuduka mpula mpula agwede kende Pedro Polo na samba kwa Pedro Polo na guza kini uwakabasi matamula magamuri wambawe na kangagulunji ya ino mpira kusibye masirike kisawe agwade miniswa uno ya kula kuyaso za wakati na saba kwa wano mpola mpola na tambula wano ya mvuka ya kubahu na kubeche manga wano Pedro Polo na sonseka na guza kati bagubye ebiasa ebiasa baguina Bruno Fernandez ainaga dakula wano mpola na kubakuwa neno Jao Felix na samba ainagu wasaze na guza kwa Nuno Mendez ni batambula wano Nuno Mendez ya ino mpira Nuno Mendez aitawaya kala kusonseka na saba Nuno Mendez aiseo aiseo mpotigo na kubano mpola mpola Bruno Fernandez na asima Nuno Mendez my oh kipa batasi za nyo baba de Bruno baba de la sose se ye Bruno ega kusose kamso si pas abada ba ikobi ye mwano pasi ne bara kakati no yamal ero jibale yamal waja kusalo bisa jenyela kena kipa na atasa debi na gwa Alex Bain aja kubano kipa na kubano mpela ugugeze mgezi mwero oh my baba de la kubie guangi reporti go wano abada mvuka la mini yamal Musai mutole la mini ya malu abada wapie muka ugokipa na atasembera Diego Costa wano mfuka Alex Baina ada wapie mpinda wano negugenda bugezi oh na agukonye mu agukonye mu Diego Costa bafu nyekona ya mgamba sebo webare webare sebo embera mwete mwete ambla guampuliriza unakuruwa lero bakulengeza neguangiri ya basupana kudachi kazi nekumi na mkaga bagateka mpira mkatimba bakulengeza mfuka Alex Baina ya guimi nidemo msupana bakulengeza anu mkomo suwefile mitaila bane mwete gireze tailo mungereza ya gena masi nukubanga afuyo mpira guno nivali tano mpira guwa mubanga wano baje ni baku jawu unje misinde akusipi kula mini ya mal ya ino mpira na kula kajibu sike adi uja kula maku kurele sawe na ni bagamba wana akusipi kwa Dan Olmo ya ino mpira Dan Olmo ala usenzi kana kubano mpuna mpula wala mini ya mal natuma ni baku jawu unje tebina kubanga bigwa ni baku mudiza abadata iza pia nakuli kabulisi lamini ya mal abadata iza mpira lesemule mpira kakulike guite Nenge mbera bwete ambla gwa mpuleleza onakolwa lero nze mulangira kuri ku mukuru gwa chikomo sava ka muze mwenda pa Love Africa Radio unakulugenda ku ya rwancha bagya gena masino kubanga pa FM bakulengeza no pepe ka rompi wendo bo agena maso bana bana bayino muzanyo bakulengeza ne muse pa gena masino kubanga kuri no mpira ono kusema zinga Africa katino omvuka uno Nuno Mendez bana ke sati baji kutemune yuzika afuna sati mpya mumpe mpya bana je banyambala Yo mkulo Nuno Mendez ya kendo kasko mpira kadugala akupa mkawingi mnuji kawingi baka akupa na akupa na mnuji bagenda kasko mpira

Nuno Mendes ya ino mpira bagina masno kwa gapuliza unakorwa lero mpira wetu wetambula baguje wompola masekati wano nadamu naguba misinde misinde nakbakere akudesa novoka ya Diego Costa ya ino mpira natumechwa vechwavo anigwano nyawano anamufuna kono oja kulele byasa Marco Correa nakusiba ko mspana masekati wano agwade Rodri agalaksonseka Rodri aina nakweche mangeri wa Alex Baina batambula Baina na sonseka wano goki banja bakompia ni bagujao ndina kupanga bigwa bagujao bulunje misinde mkonye muko bakonye muko kwa mpuleza mvuka Pedro Neto bamkonye muko asabia kwa ni munda mkwangiri ya mungereza muklabi ya cheuse bampie muko kundobo na gira masu nukubanga watude kutaka awada ya gara kubanga itao niba kulegiza clearance yomvu muko yori Robin Diaz jihako soge na masu nukubanga taasi zensi mpira kunyu magu wa mpuleza jokira eno yomku gemo isingo kubele nene yomku gemo isingo kubele nene mpakazi no Mutuna meteno, mpira mwetu ya mwetambula kumkutu gachiku musambu wakaumuze mwenda palo of Africa Radio, batambuza wano mpira, bagina masu nukubanga mwenda mpola mpola, na kujia ukabase, ukulisiano wa sekati kekisawe, yeri wala wano Pedri, ala kusala Pedri, haita wana duka, Pedri, na sonse kawano, bagubie, asamba wishibino, na kumba kwa wali Robin Diaz, na kupa wano, jao kanselo, na kuza kenu mbaka mpola mpola, agwade Robin Diaz, Portugal, basamba kwa wano yevitinya, ya ina viti, na zakono wajakubo mpira kwa saja, na pano agwado mvuka ye viega ya ina bagala kuita wano na sose kavitinya vitivirinya kuita wo ni kaduka kasanja kaposi nzeno kagina pano vuka na yonevezi ya ina kata kwa kwa Nuno Mendes agamuli wamba we aguza kono mpoke wa viega basa mpula Portugal liba ina kapira bakpio ino yonevezi ya ina yonevezi kasanja kakbompira kono na za kuwa Nuno Mendes ni basambi mvili vitinya alikusawe chumva aliku over the place na sose kwa kulisiane mbili akubye kutache mu na za sekati vitinya pasi ne nyoka na kuwa kwano jao Mendezi Bwemanyi bukupa pasi ne dake waka bonanga basamba ukalaini yao bonanga yabali yao klabu ya PSG bonanga yabali yao basamba yali mklabu ya Mufaransa ya Paris Saint Germain mchibuga Paris ni basamba kuwa limpola mpola bagala kuduka wano oja kuhulida imvuka wano Neto Pedro Neto na sose kemo biri ni bagina masino kuwanga bera wa Pedro Neto na sose kawano bagenda kule inga Esau na Bruno Fernandez bagenda kube bugezi bwero abado mvuka wano Jao Cancelo mpira na badate iza baba teba kumi ya gamba goti iza kunywa aguwe genze mugenzi weru katia genda kubira waneno kiki ya guangiri ya Spain barandise kwa nwampola ampola Unai Simon ya ino mpira bata ambula mkutu guwa chikumi mumu sambu akaumuze kabaka muenda ipalo of Africa Radio abagina masu nukubanga mtu zangina masu nukubanga mbeba za bitundu bie guanga ebie njalu mwari kubanga mutambula na fe banacha gwe mwendangira masu nokubanga tubagala abana bebu wekula abalanda ka abana bebu lemeze banabuddu mwe namwe na tubagala ko nnyo mwe bale abana be idinda mugamba mutya wali kubanga mutambula na fe abana be wali side za iganga mugira masu nokubanga mustreaming live ngira masu nokubanga mbebaza atemwa wali side za wali embarara abana be barara mwe na banai mwari kubanga mutambula na fe agamba atya omkuru Moses ungambi kuhuli osiminga live basa ambao no mpira na kubakuwa nechemanga ya tambu de wano yevuka Rodri basa wakira kusosika wano na kubake nechemangori wa Pedri batambula wano mpula na gama mukakane ni basa ambako mpula Pedri na sosika wano bagala kuhita wola pote ba sosika mpira na kusima kuhuru onji na kubakuwa nago kubie muko wanengari wali wogi wakubie muko wanengari kubakuwa Alex Baina bamkonye muko wabada ya kubanga duka Namkana sebu tena jolaga namkona muko abade report ya badamu sibude wabula kansero namga sebo tena jolaga kansero namgamba tena jolaga gwampuleza onakolwa lero era bwacho gwampuleza abade na chakola era bwatu Anthony Taylor mungereza nabagamba tena sebo egenda kubera free kick yegwanga ya Spain embera bwete bwetambula gwampuleza kumkuto gwachike musamba kaumuze mwenda pa of Africa Radio tuli wali ku AT&T Stadium mu kibuga Dallas munda mugwange lya America game eno jegeze masu nokubanga tojero na kulwa lero egira masu nokubanga ingira mbiva ya fayo bagena masu nokubanga bakole bya fayo tugira jite kamu aka hivi achiko musamba ka umuze mu endo na kulwa lero ani aitawo wano ani aitawo nagendo kuva wano ngatutegede baje ku mpira ne bagunja bulungi kata ku mpira warugeze bugeze wera bado mvuka mako kulera kuisiza muyisa Marco Correa mpira isiza muise gwampuliriza olina kwa ile mbira bwetu bwegera masu nokubanga tambulo na kulwalero bwetu tugenda ko muka hydration break tugeze

0: FM Schools Crowning Competition okuva kusawa munana paka sawa mwenda ezemisana tuninga uwagire somero lyo yonanga biwagidwa
1: Field House Hijan Umra Services Ngaburi wa mune
0: Plascon Color Your World
1: Ne Spiral Abukurira pichipichi za masanyalaze Ngaburi wa mune
2: Yamada Luminaka Diva Products
3: Alright, kumukuto kwa chiku musambu, akaumuze mwenda Pearl of Africa. Yonaji ulijo sinzi lukubanga, atu tulidizo na kuruwa lero. Gena masi lukubanga mbali niza mwenye nidizo yenja ulo, waka tuwe gatako, tamu nina wida chakama kumina mwetanu, mungu koze bulo onji. Zemu nangira chui wandi, ne Haruna Sini ya Luwama, okusa kimpa kazi niza World Cup wakati uwe game. Yaba nafa manjidua konga wa Spana, nga wasamba Portugal. Mpia, kwa chimpo oze nyo, nina kuwadewa nebya fayo nti ebisele bisinga Spain ya badagi na masi nukubanga ejinga kukubangi ya Portugal nina nkwa nti kupepa egwangi ya Portugal ya badenze kulwangi nga linda bikira ko bulungi ko okusinga egwanga ya Spain ya luna kolo walero nze mula angira chwe wa senior da chikaba kumia na mwetano wazirabi
4: atuwa kalo kwebaza abagi na masi wanti muuliza omkuru guno mkwa chumu msamba katunze mda Pearl of Africa Radio tuweka kufa mitundi ya kwangi vya nja ulo chili nti mpakaza FIFA World Cup ndo zakati zatuka wezi nyumira ila mgena maso kwa nti mweke nenja uli chimu nge chikena maso kwa nti chitambulamu unga bachiri kusaidi yeyo chisoka chiwe wakiriza mberenga njogela kuchio kunywa chini chalo kubumu HPA chiba atulete day chiba ita Silverback gwewe nage na maso kwa nti ompuliza Harris International abibage na maso kwa nti batu nywe sawa no kutua abulichimucho nacho nache tuge na maso kwa nti tunywako tunywa kuchua kunywa HRO kubumu HPA chibaita Silverback Silverback cha kunywa chiri unji nyo chizamu amanyi ila nowe ranga oli stede ulonji techina wuzi ubo nabona osigala oli kawewa mungeri emo oba endara so beranga oita wali kuduka osoro kwa ndio chegulira oba yogera na Harris International aba jemumanye nyo oba jemutera kuogera ko ngali hamu okusobola kubera nti ekyo kunya kino bachi ba wako na mu soro kwa ndio mchifuna ko copy cha kunya kino nyo nyi ni dala era bwe nengera wanu mulangira nga agena maso no kwemisa osoro kaka santi cha kunya kirungi nyo ko side yeyo
3: china konsonga yona
4: uliza yes uita wali kuduka no gaba gamba kuliko chokunya chino chiliko ezike oyagala kuchira bulonje nyo kuliko ezike oba derino eliali mugondi debaita ngani zakayo
3: zakayo muoza senior
4: yes
3: na briefing atugenze dakika 15 chicho cholabi
4: dakika 15 ekisokera dala timu ya kuangalia Portugal bazi baweredwa omutendesi baberenga bakuba outside the box olaba nti bagaze zake mfundezi werako okubera nti balagiriza omupiira kubanga timu ya gwanga ya Spain bakitegedde nti Spain mu boxi sinyangu nyo yakubera nti ojizindukiriza simanyo obo kimanyo bulungi nyo bwana Kiwewa gwanga ya Spain lina tebwamu mu mpaka zino goal chikulaga nti bankizo nyo mu ngeri gye badefendinga mu mpira ichela tusukani tunulile bia fayo wakati wama timu kano gombiriri na kugama antipotamanya bia fayo tusukula kumanya bichi bijia timu ya guangali ya Spain yaliye kubieko timu ya guangali ya Portugal ekolo muenda ku zero icho chari wo mulukumu muenda asatu muena nga bagena maso kwanti yali wo World Cup qualifier Spain ni kaka na kupojiko neji kuwa goals muenda then umula guwasi singana mumbakaza World Cup kwa jamu mbili kumi round of 16 Portugal yakubwa ira Spain yakubwa Portugal goal ya liyemu ku zero so chite kizanti kwa ngala Spain ligena masu wanti line ngelijeri uwelele wamu wajiri foramu kwa ngala Portugal na yenga kutunza kugemu kwa wakena masu wanti etambula. Of course tulina betumanyi bale se comparison wakati wo mvuka Lamine Yamal ne Cristiano Ronaldo amazwa kali nti singa Cristiano Ronaldo mubisera bye singa kati yafunye da goal mu game eno ngabo genzi basote ujiraba kwanga igwanga report kolegeza ku kwanti ili kole nomba na ye ngolusi Cristiano Ronaldo alimeriwa ku meeting ompiro go mubudde ekireswewo buzibu so chenoza nti nokuva kwa Diogo Jota kwa kusanya timu igwanga report kwanga Ronaldo yeleta sobola kola ari Diogo Jota yali ngabi
5: kwa ati asoro kubikola
4: ngagata wali so kati
5: atuliza aizo kuza Diogo Jota
4: atine chala ni babira nti bale tombuka Joao Felix na yale yuka nti miaka jimu bidakatamba ari agena miaka 3 mwena
5: atuliza nga yakatwega taka inzo gaye Diogo Jota tebamu ita buyisi yabachi
4: Diogo Jota
5: yala ya mujulula
4: Mungu ya mujulula mwako gogwede
5: fun accident yali enzibe nyaba
4: mbambese akaliwo bwemaserode gwali gwakusatwao
5: ngava mbulambwese no mwako Diogo Jota bogena basi nokubanga otunulya bwana senior wakati wa mtendesi Roberto Martinez omportigoyo kusa no mkuru oli Luis De Fuente atwendeke gwangera Spain bogena masi nokubanga otwendeke gwangera Spain che balabye ko tactical tactically anti baina discipline mu controlling mpira anti baina ngi baina masi nokubanti ba controlling mpira gwabwe bagena masi nokubanga botunya risk rate yabwe eri wansi nyo tibatekinga risks bagena masi nokubanga ba controlling basamba nge team mpira bagujja bakole H2 nkasera katufu olaba nti kinzo gera masino kubanga kiba wako enkizo dalo mtendeseroyo awegwangira Spain nibo tunyate wanokugwanga ili Portugal baina individual brilliance jibagina masino bolaba nti baina freedom jiba bastaba biti nti baina bastaba anje kuchisawe because wowe ina Joao Felix star oina Bruno Fernandes star oina Vitinha star abo nabo natogerako bastaba amanya Cristiano Ronaldo nti baina freedom Jogira masu nukubanga wakuli ya tinga kujisawe. Ila yin sungachula wakulisana agira masu nafuna mpia na abuka abuka na kula biaya gala. Atisha bali more direct. So nzendo uzamu, singama na agira masu nukubanga kulisana yongiro kubwa kliniko, kubwa geza kuteka kukumbela. Nde tenda baku waki niko chimala kuteka mpira mkatimba. So nzachwa yu agira masu nukubanga bayi improvinga. Tabeke mjena agira masu nukubanga ate tambla. Angina kuja kiyo joli, otukula kwesofo bidabiotia. Kunoti msabu tanu mwenda kumi.
4: Huseini kadu na magoma ngambi kwa alinyo.
5: Agamata wana Huseini kadu na magoma. Adamba Bashiro ngambi kuhuli. Mnyumba Maiko ngambi kuhuli. Moses wali Mbarara mchibuga Mbaro ngambi kuhuli.
4: Yusuf Metal Fabrication.
5: Yusuf agamata msajia wange. Kauma Yasini ngambi kuhuli. Wanji.
6: Salamu alaikum.
5: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Mwibali kuweleza wa sidramu.
5: Mwibali kuwa kongo uliliza.
6: Alhamdulillahi Rabbi alamin.
5: Yesebo.
6: Ze Muhammad Ali, sewana, the men.
5: Oh, the men yogamu jemsa jewangi.
6: Alhamdulillah, sewa, ndi hulu wanji sewa.
5: Mori, mori.
6: Mwendi mpala mpala sewa mkama wafe.
5: Bienda wabi ulabasa idi yao.
6: Mkanda mtonzi wafe ya singa ukusala wo.
5: Atena ya sala. Wakati, gimu itamburi ya sofa, ujidaba wa idachikama kumina mwita nizidaku.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
5: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sebo.
7: Badaje muri mutya.
5: Ogamute mwana mama.
7: Paka webukerera fetubera ko kupalu.
5: Ache mutukola mukola cha manyi nyonyo nyini dala.
7: Chano chimanyi miaka 10 nemeka.
5: 15.
7: Paro nga alhamdulillah rabbil alamin.
5: Miaka 15 mayengo.
7: Paro FM.
5: Sebo. Thank you very many.
7: Ni za director wa sanyu ceremony.
5: Yes sanyu se.
7: Ndi musajja mungereza na Morocco.
5: Mungereza na Morocco.
7: Era basajja bagambe ntize omumungereza kutini wali wendi.
5: Oli ku final.
7: Kakati mumbere yo omupoti gono moraba mukipano.
5: Ka kiwandi kiwano nja kudamu chikujukize nakuzo mwezi wa 10 na msamu.
7: Bagambe Ivan Mugambe ndi musajja mungereza.
5: Kali.
7: Nda mumoliko kaneka nenda omusipano
5: ono.
7: Ayizo kunda bikira kugenda olwalero.
5: Aizo kugenda. Echisulo chimu
7: agenzi. Owe lukwa makajambo.
4: Misanyu se, sebo goya agaliza wano kugenda.
5: Sebo, misanyu se, agami echisulo chimu sula. Chimu sula alaba Gaspana aizo kugenda.
4: Chiwewa, nene chindu chenda ba. Anti, era, chino alaba game wena achirinde. Ndaba anga, ageno kuwangula game wenu mchenda, ageno kuteba goal eliemu yuka. Ate chokubi wate batebye goal, ndabanga ageno kugwa amalili 0-0.
5: 0-0. Kandabe wano wanji.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
8: Waganda bange mwebale kuwereza.
5: Mwebale kuwa kunguuliza manya munai.
8: Omegamita Huseini kadu mwane nzaru yena magoma.
5: Omegamita Huseini kadu yena magoma.
8: Alhamdulillah jendi ndi
5: mwane. Bitambula.
8: Alhamdulillah Allah kumye.
5: Kalisibu.
8: Kakati nze. Nimusajja mmoroko na musipana.
5: Ule, mwesebo, mwemuli kupulesa.
8: Ni mmoroko na musipana.
5: Kari, katukulida abantu wano. Ndawa kemweze. Kari, kemweze.
8: Kari, kemweze. Kari, kemweze. Kari, kemweze.
5: Kari, kemweze. Kari, kemweze. Kari,
4: kumukutu kwa chumu sambu katuni ze mwenda palu wafika yudio nenge wano Pedro Neto bagina mmasu wakati wa tambula wano tumie guanga la portico bebagu ina wana kubama katika ferio Felix nangu dekwa liche manga akwade Bruno Fernandez bangu ya mpila muamvu nyua neno tuchuela mpila kuhisiza mpila kugenze mkenzi wa weru tagu konyeko wano mbade manji wakena kukwela nituwafune kona tumie guanga la portico mbutaji zika zina kwenye nage na uzo kwa nto uliza tuwaka lukula za mwina apagina mazo tumutu uliza wakufa mitu nubie guange vienja ulo mpakaza FIFA World Cup round of 16 kwenye nage na mazo nto uliza mkutu kuna kwa chupo msambu akatunye zume da Power Africa Radio mnyaka lukweba za mulangida ageze mazo wanti aba tembeta jimejita mbia dela bulunji nyo maridadi sana nato viega kupo mpia mwavu nyo anenu na kwa Bruno Fernandez bata ambro wano timi kwa nga Portugal beba kuhino wano na kutekwa wano makatikechi sawe basambi 1-2-1-2 na kwa wano Joao Felix ni bata ambro wano timi kwa nga Portugal beba kuhino wano na kutuwa Renato Viega ya kuhino wano na kwa makatikechi sawe John Neves na kutekene chemango kwa Ruben Diaz bata ambro timi kwa nga Portugal Pedro na asala kwa Mbabidi Pedro Neto na kutekwa wano makatikechi sawe bata ambro timi kwa Portugal mpia kugenzi wa wano Pira kugenze bugenze bwero go nagena mazonto owuliza omukuto kwachi pomusamba katunzi bila Power Africa Radio neto yegana wano agame ndi banange zisinze ngukonye omusajja yaguyisiza na munange refari azode kuwanta abuliza Anthony Taylor omusajja omungereza abagame ndi nze ngame mpira kwa Spain sigwa mwe kadi nopatanise ko bulunye ngiroga ya Spain Lamine Yamal na gwano Pedro Poro na kutokana chema ngwa goalkeeper Unai Simon na kutokana chema ngwa Emerick Laporte na kutokana makati geje sawe bata mbadu miganga ya Spain na adamrano bage na mazo antu bayinge wano kwesi Ronaldo ya gwino wano na agulye chigwa agunde chuno ngiroga antu otakone bwako egenda kwera free kick ya team ya gwanga ya Portugal mudaji kazino ana mu musavu go na gana mazo kwanto auliza Portugal 0 timu ya gwanga ya Spain nayo 0 bwe bitio bwe chagira mazo ntibita mbula wano wa masini ya gigange kwa timu nina passport team tuli no mulangira shahidu chewewa okulaba nga enzonga zona zitambulia dela bulu nyoma lidaji sana nenge wano gwanga ya Spain Dani Olmo batunula chiwekete wano tibana vera nga bafunamu mbera nayo na amoge mweno singa bigwanga webiri unako chobo manya enti kuno mwanga kanoko mbiri gwanga limulye twagala ko unako walero twagala either Spain asigala owa Portugal adeka owa Portugal asigala Spain adeka ko twagala bagala ko anti Bruno Fernandes bakugwa mpira mwavu yo anono alesa kuchoto ona ule goalkeeper Unai Simon mpira kute waneno bata ambula natani kwa mwana mpola abada kuandira meni ya maru azole kwa ndia kufuna ulonji nyo nilata mwana wakupa timi kwanga na Spain beba kuhina wano kwa pocho kwa makatike cha Bruno Fernandez na kwa nilu mpira muamvo Pedro Neto bale tu mpira waneno kuchoto mpira ugenze wa wenu mpira ugenze Joao Cancelo mpira kupine kugenda mkenzi wabwe rukwe na kini wasa mte oleza mkuru kuna kwa chumu sambo akatunye zio mwenda palo Africa Radio miaka 15 wedu mga tuge na maso kwa ntituwa weleza unako wencha Ngo tugenda kubera nte mikolejo tujikwata go nagera basata horiza ba makadigeje saudane almo na go na chuko waneno ba somoto chamba aja ona jabgo mpira waneno go go na Simon na gombe na gufao tebina kwa dine gwanga ya Portugal ba ba ba ina waneno ba gara kwandu batamukira timu gwanga Spain akwada wana chemanga akwada mvoko na manyagani la meni amal ba bagena masata ita waneno ani dani almo ba gena masande la Lamine Yamal ayaga kwenta ita waneno ni bamwechika bamwechise wano omvuko no manyaga nuno mendeze Lamine Yamal bamwaganya kubera nti ita waneno abadde ina byagena masobota akola waneno nanganzi twala twala eri nze ndi otola bandi nze ndi mudogafu ateka kati gwe olalikanga ali mukale njeru wagana nokusambira timu ya Mexico ya Morocco kati olieno wesi yoko azibaini Again. Bangu mpira mwavu Robert Diaz ya guina waneno. Huyo mpira mwavu. Abadanu ya Pedro Neto. Kasa ule kwande ya mpura mpura mpura mpura.